to priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Maršu pezdu, materino. Mír nevenka. Opšaruľa. Mír nevenka.

to partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

Ó, priateľu, ó, priateľu, to sme si no, nebože no, to sme si no, nebože no, to chcem byť na teren. Zadeň, ó, priateľu, to sme si no, no, to sme si no, nebože no, to chcem byť na teren.